0: два, три, ен, два, три,
1: ау,
0: ен, два, три,
1: ау,
0: ен, два, три, ен, два,
1: ау, ау,
0: че прости, око, ен, два, три, ен, два, три,
1: ау,
0: ен, два, три, ен, два,
1: ау,
0: ен, два, три.
1: Па кога сте заехал?
0: Как ти мислиш, аз не знам, не се така. Чуй, диджей, па музика, го ще купи. Чуй, жаба, знаете ми аз показа, как се плеше в Марибор.
1: Кла? Си толек ми се
0: попи? Съм ръчът с Марибора. Само аз знам плесати на РС, чуй.